0: На радио Сі уікенд з хітами 90-х.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на